0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами знову Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз нагадаємо про два питомо українських слова – садовина й городина.
2: А це звичні нам фрукти й овочі. Саме садовину та городину у нашій мові замінили внаслідок зросійщення у 20 столітті. Це була так звана радянська політика зближення мов. На щастя, корінна українська поступово відроджується в навколишньому середовищі. Отже, садовина – це садові плодові дерева і, власне, їхні плоди. А городина, відповідно, це плоди та зелень з городу, які теж вживаємо як продукти харчування.
1: Плекаємо українське разом. Щира подяка тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: To the afterlife.
1: Літо запалює. Тут літо. Це нова лайна.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла обговорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «сі». А якщо назва жителів має закінчення «с», «ч», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

досі нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між «здавалося» б однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись. Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка. З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
2: «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній раз».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував Харків та 15 населених пунктів області. Харківська ОВА за участі міжнародних партнерів продовжує підготовку до осінньо-зимового періоду. Оборонцям Харківщини передали чергову партію безпілотників. 20 серпня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 15 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей, постраждали 23 людини, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 266 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 429 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Збицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової 2, Радьківки, Бочкового та Охрімівки. На Куп'янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога в бік Новоосинового та Курилівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, директор департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Нерета взяв участь у загальній координаційній нараді ООН. В ході зустрічі обговорили готовність до гуманітарного реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. У фокусі уваги підтримка домогосподарств у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення та державного кордону з країною-агресором. Йдеться про підтримку вигляд твердого палива чи коштів для його придбання або оплати комунальних послуг. За попередніми підрахунками, для проходження опалювального сезону допомоги потребує майже 31 тисяча домогосподарств. Харківська ОВА в координації з благодійниками та органами місцевого самоврядування проводить верифікацію заявників для ефективного забезпечення потреб і розподілу ресурсів. Також під час наради розглянули питання забезпечення базових потреб населення в осінньо-зимовий період, зокрема гуманітарної та непродовольчої допомоги, доступу до медичної допомоги, захисту та покращення умов у місцях тимчасового проживання. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації бійцям 475-го окремого штурмового полку передали 30 квадрокоптерів. Це сучасні дрони, які використовуватимуть для розвідки, логістики та коригування вогню. Техніку придбали коштом обласного та місцевого бюджетів громад Харківщини. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяли участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами розгляду звернень одноразову адресну грошову допомогу отримують 422 особи на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, ухвалили рішення про надання одноразової грошової допомоги 10 особам, які пережили полон внаслідок збройної агресії російських окупантів проти України. Кожен з них отримує по 50 тисяч гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено двом важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 100 тисяч гривень та 16 дітям на 255 тисяч гривень. 20 серпня з 8:00 до 20:00 у частині абонентів Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів Харкова не буде води. Про це повідомили у прес-службі Харківводоканалу. Керівник Харківської ОВА зустрівся з чемпіоном з фехтування Романом Свічкарем та його тренеркою Іриною Докієнко. Цього року Роман Свічкар здобув одразу кілька вагомих міжнародних результатів, переміг на етапі Кубка світу в особистих змаганнях, виборов бронзу чемпіонату Європи у командних змаганнях, став срібним призером чемпіонату світу у складі команди. Водночас Роман Свічкар – представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Учасники зустрічі обговорили подальші плани щодо участі в міжнародних змаганнях і підготовку до майбутніх Олімпійських ігор. За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 77 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок. 20 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Незалежно від обставин,

0: служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: В ритмі хітового настрою
6: «Нова лайн».

До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері Новалайн. Новалайн.

0: Лушка на Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики разом з релізом Камалії. Композиція має назву «Самбука», і в цій історії це не просто напій. Це метафора почуття, яке спалахує яскраво, але так само швидко і згасає. За словами Камалії, цей трек про внутрішню свободу, яка приходить на зміну болісному розставанню. Звучання композиції енергійне і підбадьорює до танцю. Загалом саме цього і прагнула Камалія. Щоб через рухи тіла під трек «Самбука» слухачі звільнили від накопиченого болю. А зараз слухаємо цю новинку.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: П'янкий коктейль з болю і почуття свободи дарує свіжий трек Камалії. Самбука – контрастна композиція, чим і може зачепити слухачів вже найближчим часом. Ми ж щодня відкриваємо для себе цікаві муз-релізи. Наступний завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Лінія хітового настрою.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував Харків та 15 населених пунктів області. Харківська ОВА за участі міжнародних партнерів продовжує підготовку до осінньо-зимового періоду. Оборонцям Харківщини передали чергову партію безпілотників. 20 серпня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 15 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей, постраждали 23 людини, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 266 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 429 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Збицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової 2, Радьківки, Бочкового та Охрімівки. На Куп'янському напрямку відбулося дві наступальні дії ворога в бік Новоосинового та Курилівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, директор департаменту захисту довкілля та природокористування ХОВА Андрій Неретта взяв участь у загальній координаційній нараді ООН. В ході зустрічі обговорили готовність до гуманітарного реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. У фокусі уваги – підтримка домогосподарств у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення та державного кордону з країною-агресором. Йдеться про підтримку вигляд твердого палива чи коштів для його придбання або оплати комунальних послуг. За попередніми підрахунками, для проходження опалювального сезону допомоги потребує майже 31 тисяча домогосподарств. Харківська ОВА в координації з благодійниками та органами місцевого самоврядування проводить верифікацію заявників для ефективного забезпечення потреб і розподілу ресурсів. Також під час наради розглянули питання забезпечення базових потреб населення в осінньо-зимовий період, зокрема гуманітарної та непродовольчої допомоги, доступу до медичної допомоги, захисту та покращення умов у місцях тимчасового проживання. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації бійцям 475-го окремого штурмового полку придали 30 квадрокоптерів. Це сучасні дрони, які використовуватимуть для розвідки, логістики та коригування вогню. Техніку придбали коштом обласного та місцевого бюджетів громад Харківщини. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяли участь у засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. Під час засідання розглянули 399 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами розгляду звернень одноразову адресну грошову допомогу отримують 422 особи на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Зокрема, ухвалили рішення про надання одноразової грошової допомоги 10 особам, які пережили полон внаслідок збройної агресії російських окупантів проти України. Кожен з них отримує по 50 тисяч гривень. Також одноразову грошову допомогу призначено двом важкопораненим військовослужбовцям на загальну суму 100 тисяч гривень та 16 дітям на 255 тисяч гривень. 20 серпня з 8.00 до 20.00 у частині абонентів Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів Харкова не буде води. Про це повідомили у прес-службі Харківводоканалу. Керівник Харківської ОВА зустрівся з чемпіоном з фехтування Романом Свічкарем та його тренеркою Іриною Одокієнко. Цього року Роман Свічкар здобув одразу кілька вагомих міжнародних результатів, переміг на етапі Кубка світу в особистих змаганнях, виборов бронзу чемпіонату Європи у командних змаганнях, став срібним призером чемпіонату світу у складі команди. Водночас Роман Свічкар – представник Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Учасники зустрічі обговорили подальші плани щодо участі в міжнародних змаганнях і підготовку до майбутніх Олімпійських ігор. За даними Нацбанку України, 19 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 77 копійок, євро 51 гривня 83 копійки, польський злоти 11 гривень 99 копійок. 20 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Незалежно від обставин, гумор.

0: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
7: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала масованого удару по Києву. У Житомирі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ. Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенсбанку Гладищенка. Зеленський анонсував новий обмін полоненими. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала масованого удару по Києву. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко та ДСНС. Влучання зафіксували у трьох районах міста. Зокрема, пошкоджено промисловий об'єкт, багатоповерхівки, медзаклади, магазини та нежитлові будівлі. Внаслідок атаки загинуло 8 осіб та ще 33 постраждали. Внаслідок вчорашнього влучання російського реактивного дрона у будівлю головного управління Нацполіції в Житомирській області зросла кількість постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Наразі відомо про понад 40 постраждалих. Раніше також стало відомо про двох загиблих. Крім того, 20 серпня у Житомирі оголосили Днем жалоби у пам'ять про жертви атаки. Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління банку Олексія Ступака. Про це заявив прем'єр-міністр Корецький на тлі операції НАБУ і САП «Форест Гамп». За даними слідства, на початку червня організатори схеми легалізації 150 мільйонів гривень отримали фактичний контроль над банком. Україна готує

Сьогодні в Україні знов потеплішає. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 у середньому. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.

Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».

0: Надя Дорофєєва, композиція «Я тебе кохаю, але не зовсім» додала романтичних роздумів, а в нас на часі історичні факти, свідком яких подій став четвер, 20 серпня, згадаємо просто зараз у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Тепер підготував для нас цікаві історичні факти, що вплинули на сьогодення. 20 серпня у світі відзначають
2: Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день лінощів та День віртуальних світів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1627 року вийшов перший словник української мови. 1896 року у США запатентували телефон із набірним диском, а 1912 року було запатентовано фонограф і електробатарею.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Якопо Пері, італійський композитор, якого називають винахідником опери, Говард Лавкрафт, американський письменник, творець лавкрафтівських жахів, та Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США.
0: Свої імени сьогодні святкують Петри, Василі та Олександри.
2: І нехай сьогодні ваш настрій буде на висоті.
1: Історія одного дня. На Новолайн.

0: внутрішній спокій та усвідомлення сенсу життя. Трек «Something to Believe In» від Evelyn Roxton прозвучав за мить в етер, наче комета увірветься одноіменна композиція «Шумея». Тримаємо ритм.
1: Харків сьогодні.
2: Інсталяцію «Зоряне небо» на вулиці Сумській цьогоріч на День міста не вмикатимуть. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, це категорична вимога військових з міркувань безпеки. З цієї ж причини в місті не проводитимуть і масових заходів. Водночас для харків'ян підготували святкові локації та нові інфраструктурні рішення. Зокрема, запустили фонтани на оновленій набережній, а біля університетської гірки реконструювали сквер із креативним інтерактивним проєктом про історію та сьогодення Харкова. Усі інсталяції та декор до Дня міста та Дня незалежності України встановили за кошти соціально відповідального бізнесу.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Незалежно від обставин.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукає у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо! You are listening to Novaline Radio Station.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: насолоджуватися моментом, перевіримо у гороскопі.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Пробує перекласти на вас свої задачі. Погоджуватися не варто.
2: Телець.
3: Вдалий день для дрібних рішень, покупок, дзвінків та коротких зустрічей.
2: Близнята.
0: Випадкова розмова може змінити ваші плани на найближчі дні.
2: Рак.
3: Сьогодні буде складно зосередитись на рутині. Спробуйте зайнятися чимось нетиповим для вас.
2: Лев.
0: Хороший день, щоб повернутися до ідеї, яку ви давно відкладали.
2: Діва.
3: Проведіть цей день без зайвого шуму.
2: Терези.
0: Ви отримаєте більше уваги, ніж очікували. Головне – залишайтеся собою.
3: Сьогодні краще не поспішати. Спокійний день потрібен для відновлення енергії.
2: Скорпіон.
0: Четвер вимагатиме швидкої адаптації. Плани можуть змінюватися буквально на ходу.
2: Козоріг.
3: Хтось звернеться до вас за порадою. Будьте максимально відвертими.
2: Водолій.
0: Вдалий день для всього нового маршруту, стилю чи підходу до роботи.
2: Риби.
3: Хороший день для внутрішнього перезавантаження.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: країну в Румунії упав дрон. Трамп підтвердив, що планує зустрітись з лідером Північної Кореї. У Тайвані зростає економіка через розвиток ШАІ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Вночі армія РФ завдала масованого удару по Києву. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко та ДСНС. Влучання зафіксували у трьох районах міста. Зокрема, пошкоджено промисловий об'єкт, багатоповерхівки, медзаклади, магазини та нежитлові будівлі. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб та ще 33 постраждали. 21 серпня у столиці оголосили Днем жалоби. Під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. БПЛА впав і загорівся на безлюдній місцевості у повіті Тулча. Про жертв та матеріальні збитки наразі не повідомляється. Військова пошукова група відправилась до місця падіння безпілотника. Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до кінця 2026 року. Водночас інших додаткових подробиць можливого саміту із північнокорейським політиком він не повідомив. Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляла, що Трамп наполягає, аби його помічники організували зустріч із Кімом вже цієї осені. Наступного року уряд Тайваню виділить понад 7 мільярдів доларів з бюджету на виплату 314 доларів кожному громадянину через зростання економіки. Про це заявив президент Тайваню Вільям Лай. Сильні економічні результати він пов'язав зі стрімким розвитком ШАІ, завдяки чому зросли показники технологічного експорту. Зокрема, за першу половину року економіка зросла на 14%, що стало найкращим показником за аналогічний період за останні 5 десятиліть.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні знов потеплішає. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 у середньому. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: тепла майже по всій території України, тож трек «Мокра» від Монатіка просто в яблучко. Хоча існує безліч порад, як врятуватися від спеки, можливо, такі поради шукає і казка. Композиція «Алло, підтримка». Сонячного всім дня!
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Незалежно від обстановки.

0: служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: істини. А за кілька хвилин у нашому етері Бібі Рекса та Фейслес з композицією New Religion. Продуктивного настрою та приємностей, які зроблять цей четвер особливим.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Літо запалює.

Це нова лайн. Пенні Бланко and Селена Гомес and Бекки Джі. Тіолвідо. Ла-ла.

0: включіть у відео, але скільки динаміки і настрою? Чи від настрою залежить, яких людей ми залишаємо у друзях, а з якими готові поринути у кохання? За кілька хвилин розкаже Шугар з композицією «Френдзона».
1: Харків сьогодні.
2: Навіть після запланованого підвищення ціни на воду в Харкові залишатимуться одними з найнижчих серед великих міст України. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальникам тривалий час вдавалося утримувати старий тариф, але через суттєве здорожчання електроенергії, пального, реагентів та зростання мінімальної зарплати перегляд цін став вимушеним кроком. Окремо мер нагадав, що доставка води до Харкова – це складний процес, адже її транспортують здалеку, на що витрачається значний обсяг електрики. Також очільник міста підкреслив, що рішення про зміну тарифу ухвалюють чітко відповідно до вимог державних регуляторних органів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Незалежно від обставин, гумор!

0: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукає у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: самостійно запалювати світло в кінці тунелю. З композицією Дорофеєвою «Додайте світла» це зробити значно легше. А в нас на початку нової години актуальне у світі новин та свіжі музичні ритми.
1: В Україні 10 година. Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО знешкодили 145 російських БПЛА. Трамп оголосив про початок економічної війни проти Ірану. На тимчасово окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут. НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Гладишенка. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ завдала масованого удару по Україні ракетами, баражуючими боєприпасами і ударними дронами. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Загалом українська ППО знешкодила 39 ракет, 2 баражуючі боєприпаси і 145 безпілотників. Влучання зафіксували на 28 локаціях. У двох місцях впали уламки. За словами президента України, руйнування зафіксовано в Києві та області, а також на Одещині і Чернігівщині. Дональд Трамп оголосив про початок найнищівнішої економічної операції проти Ірану та його союзників. Це сталося через те, що Іран досі не скористався шансом укласти зі США мирну угоду. Крім того, Трамп додав, що будь-яка країна, яка надаватиме Ірану підтримку, сама зіткнеться з економічними наслідками. На тимчасово окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом». Через втрату зовнішнього електроживлення станція перейшла на резервні дизель-генератори. Причини відключення наразі невідомі. Додатково в «Енергоатомі» зазначили, що регулярні блекаути призводять до зношування обладнання ЗАЕС. НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка на тлі розслідування «Форест Гамп». Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що згідно з висновком комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Окремо Нацбанк відкрив адміністративне провадження, щоб перевірити придатність усього складу наглядової ради.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні знов потеплішає. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 у середньому. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

бачиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю шлях

0: так само можна грати Алан Волкер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Орайан, Broken Stings та чи дасть ця гра нове звучання? Це питання. Більше музики за кілька хвилин. Діджей Снейк, Джей Белвін та Райан Кастро. Тонто.
1: Социальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Незалежно від обставин,

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: В ритмі хітового настрою. Нова.

0: буквально до завершення робочого тижня. Драйвовий четвер за кілька хвилин продовжить Елбен та Джеймс трек «Парадайз». Більше посмішок, менше поспіху.
1: Харків сьогодні.
2: Міські лікарні Харкова отримують сучасне медичне обладнання, зокрема, нові апарати МРТ та КТ. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, медзаклади відчули гостру нестачу цієї техніки, тож місто скористалося державною програмою «Доступні кредити» під 1% річних. Мер підкреслив, що позику виплачуватимуть за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Тому для міського бюджету це практично не створить додаткового фінансового навантаження. Крім того, за цією ж кредитною програмою комунальні підприємства Харкова закуповують енергетичне обладнання, необхідне для успішного проходження опалювального сезону.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Незалежно від обставин,

0: Facebook. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У народі існувала така приказка відносно цього дня: пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Новолайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа». Радіо «Нова Лайн». Ебен енд Джимес. Paradise.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 145 російських БПЛА. Трамп оголосив про початок економічної війни проти Ірану. На тимчасово окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут. НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Гладишенка. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ завдала масованого удару по Україні ракетами, баражуючими боєприпасами і ударними дронами. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Загалом українська ППО знешкодила 39 ракет, 2 баражуючі боєприпаси і 145 безпілотників. Влучання зафіксували на 28 локаціях. У двох місцях впали уламки. За словами президента України, руйнування зафіксовано в Києві та області, а також на Одещині і Чернігівщині. Дональд Трамп оголосив про початок найнищівнішої економічної операції проти Ірану та його союзників. Це сталося через те, що Іран досі не скористався шансом укласти зі США мирну угоду. Крім того, Трамп додав, що будь-яка країна, яка надаватиме Ірану підтримку, сама зіткнеться з економічними наслідками. На тимчасово окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом». Через втрату зовнішнього електроживлення станція перейшла на резервні дизель-генератори. Причини відключення наразі невідомо. Додатково в «Енергоатомі» зазначили, що регулярні блекаути призводять до зношування обладнання ЗАЕС. НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка на тлі розслідування «Форест Гамп». Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що згідно з висновком Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Окремо Нацбанк відкрив адміністративне провадження, щоб перевірити придатність усього складу наглядової ради.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні знов потеплішає. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 у середньому. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: змінюються не тільки люди, але й мегаполіси, говорять треком «Втомлене місто» Женя і Катя. Але від втоми є дуже дієвий спосіб за кілька миттєвостей зробити гучніше трек Аліни Гросу «Брудні танці». Рухаємося у ритмі позитиву.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
6: Подробиці на USK.UA.
7: Алло, це служба порятунку нервів.
8: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
9: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
10: Незалежно від обставин,

0: Фейсбук. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
0: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн.

0: Nova Line Radio.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Headline.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики разом з релізом Камалії. Композиція має назву «Самбука», і в цій історії це не просто напій. Це метафора почуття, яке спалахує яскраво, але так само швидко і згасає. За словами Камалії, цей трек про внутрішню свободу, яка приходить на зміну болісному розставанню. Звучання композиції енергійне і підбадьорює до танцю. Загалом саме цього і прагнула Камалія. Щоб через рухи тіла під трек «Самбука» слухачі звільнили від накопиченого болю. А зараз слухаємо цю новинку.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: служка на Nova Line.
1: П'янки, коктейль з болі, почуття свободи дарує свіжий трек Камалії. Самбука – контрастна композиція, чим і може зачепити слухачів вже найближчим часом. Ми ж щодня відкриваємо для себе цікаві музреалізи. Наступний завтра. Мене звати Арджеяна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: емоцію не твоя, надихає будь-яку ситуацію сприймати як можливість змінити все на краще. Цей вайб підхоплює Манін. Трек відчуваєш за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міськрада звернулася до уряду та парламенту з вимогою посилити соціальний захист людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міськради. У зверненні зазначається, що нині в Україні проживає близько 250 тисяч ліквідаторів аварії, чверть з яких мають статус інваліда-чорнобильця. Більшість із них через втрачене здоров'я не можуть працювати, проте увага держави до їхніх потреб останнім часом знизилася. Аби виправити ситуацію, міська рада просить запровадити єдиний справедливий підхід до обчислення пенсії ліквідаторам, а також закласти в державному бюджеті окрему програму для їхнього соціального захисту з гарантованим і прозорим фінансуванням.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Też відчуваєш.
1: Тут літо. Оріана Гранде. Kiss.

0: Головне в деталях.
1: У Києві зросла кількість загиблих через масовану атаку РФ. На тимчасово окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут. НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Гладишенка. США створили таємний маршрут в Ормузькій протоці. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: До 13 зросла кількість загиблих через масовану атаку РФ на Київ. Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський. У Солом'янському районі виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже більше 40 поранених унаслідок обстрілу. Вигівський додав, що у столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків – школа, дитяча лікарня та дитсадок. На тимчасово окупованій ЗАЕС стався 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом». Через втрату зовнішнього електроживлення станція перейшла на резервні дизель-генератори. Причини відключення наразі невідомі. Додатково в «Енергоатомі» зазначили, що регулярні блекаути призводять до зношування обладнання ЗАЕС. НБУ вимагає звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Галишенка на тлі розслідування Forest Gump. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що згідно з висновком комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Окремо Нацбанк відкрив адміністративне провадження, щоб перевірити придатність усього складу наглядової ради. США протягом останніх кількох тижнів організували таємний коридор через Ормузьку протоку, яким щодня проходять десятки нафтових танкерів. Про це пише Axios із посиланням на двох американських чиновників. Завдяки цьому на світовий ринок знову надходить близько 10 мільйонів барелів нафти на добу. Тобто приблизно половина довоєнного обсягу експорту через протоку.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні знов потеплішає. На півночі прогнозують короткочасні опади та плюс 27 у середньому. На півдні малохмарно, повітря прогріється до 28 градусів. На заході від 15 до 30 тепла, подекуди можливий невеликий дощ. На сході обіцяють сонячну погоду та плюс 28. У столиці України від 15 до 29 та безхмарно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під нами!

0: чекати на знаки або робити власний вибір інтуїтивно чи зважено в коханні. Всі способи гарні. Трек «Червоний мак», «Колібрі» та «Злата Ко» прозвучав в етері. За кілька хвилин Дорофеєва з композицією «Кохаю, але не зовсім». Нехай будь-який вибір веде до щастя. Тримайте хвилю, «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Незалежно від обставин,

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новалайн.

0: ситуація з іронічним сюжетом від Іллі Летай насправді приховує теми ностальгії та пошуку внутрішнього дому. Знайти його може допомогти близька людина. Моя з треком «Вилікуй» за кілька хвилин додасть романтичних нот.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Пісня за піснею на Новолайн. They say a man can be a star. Feels like a barber, you're still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: приховують айсберги, дізналися разом з композицією від Піано Боя в реміксі. Трек промайнув так само, як і ранок. Попереду цілий день нових можливостей. ЕТР продовжить Еджей Аліфі.
1: Одне життя.
2: В Україні 13 година.

0: того, щоб видалити всі повідомлення, збережіть скріни разом із фото в окремій папці. Не перечитуйте у хвилини сумнівів, чи не повернутись до колишнього. Макс Барський з новою роботою, а на черзі цікаві факти про цей день серпня.
1: Історія одного дня на Новолайн.
2: Тепер підготував для нас цікаві історичні факти, що вплинули на сьогодення. 20 серпня у світі відзначають
3: Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день лінощів та День віртуальних світів.
2: Щодо інших подій цього дня, то 1627 року вийшов перший словник української мови. 1896 року у США запатентували телефон із набірним диском, а 1912 року було запатентовано фонограф і електробатарею.
3: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Якопо Пері, італійський композитор, якого називають винахідником опери, Говард Лавкрафт, американський письменник, творець лавкрафтівських жахів, та Бенджамін Гаррісон, 23-й президент США.
2: Свої імени на сьогодні святкують Петри, Василі та Олександри.
3: І нехай сьогодні ваш настрій буде на висоті.
1: Історія одного дня на Новолайн. Музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Галеєва приклад, як має впливати шлюб на жінку. Якщо в ньому народжуються такі хіти або просто співається, то це гарний знак, що поряд ваша людина. Піти з Хором Кралиця зробили цей трек цікавим та впізнаваним, а вічна історія Пітера Пена лишиться у треці Алана Уокера та Ендрю Бейтс, який почуємо за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Незалежно від обставин,

0: Це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
0: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн.
5: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

7 и 1. Запоріжжя 97 і 4.

Патрулю. Нова Лайф. Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух. Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо співає тут, тут. Літо запалює.

0: Солодощі, спорт та кохання нерозривно пов'язані з ендорфіном, а цей гормон тепер асоціюється зі співаком як так і його треком. А в декого з нас не менше захвату викликає окрошка, один із рецептів якої прозвучить в етері далі. Якщо це про вас, слухайте уважно.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Поділимось рецептом окрошки на бульйоні з гірчицею. Найсмачніший варіант часто виходить саме на м'ясному бульйоні. Він надає окрошці звичну супову основу, робить смак глибшим, але не обтяжує. Особливо добре виходить на легкому курячому. Смак стає більш цілісним і збалансованим.
4: Отже, вам знадобиться 3 картоплини, 3 яйця, куряче філе 250 грам, 2 свіжих огірки, редис 5-6 штук, зелена цибуля та кріп у пучку. Курячий бульйон охолоджений 1 або 1,2 літра. Сметана 2-3 столові ложки, гірчиця 1 чайна ложка, а також сіль та перець за смаком.
0: Замість курки підійде яловичина або індичка, а частину м'яса за бажанням можна замінити ковбасою. Редису можна додати трохи більше, якщо любите гостріше, або прибрати зовсім для більш м'якого смаку. Серед зелені можна використовувати петрушку, а сметану замінити йогуртом.
4: Отже, спочатку відваріть картоплю та яйця, дайте їм повністю охолонути та наріжте невеликими кубиками. Куряче філе відваріть у підсоленому бульйоні, охолодіть і подрібніть приблизно до такого ж розміру. Огірки та редис наріжте невеликими однаковими шматочками, щоб усі інгредієнти були рівномірними. Зелень дрібно наріжте і злегка розітріть із сіллю. Так вона краще розкриває аромат.
0: Складіть усі підготовлені продукти у велику миску та перемішайте. В окремому посуді змішайте сметану з гірчицею, потім додайте в бульйон і ретельно перемішайте. Залийте суміш холодним бульйоном. Спробуйте і за необхідності додайте сіль та перець. Перед подачею дайте окрошці настоятися в холодильнику десь півгодини, щоб смаки добре поєдналися.
4: Нехай смакують рецепти денного драйву, а на десерт лишаються хіти.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: дівчинки, з ким вона йде, це чоловіча відповідь від Паші на всі жіночі треки про токсичних колишніх, яких ніяк не забути. Повірте, пам'ять оновиться, коли почуєте наступні танцювальні мотиви. Байла від Зукеру в ремісі Метравел на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: приготувати собі каву та зробити перший ковток. Саме так можна було витратити 3 хвилини від другої ріки під їхніх трек в ремісі Алекса Ді та діджеєв Амелії Юджин Старм. Далі таки буде час на каву, а після насолоджуйтесь свіжим яскравим дуетом Мадонни та Кайлі Міноуг.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай радіо Nova Line зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: досить відверто і публічно написав листа Хас, але це в його стилі, тож саме цим репер нам і подобається. І цей трек «До себе молодого» має чимало спільного з нами у минулому. Наш лист у вигляді минулої години вже полетів. Готуємось приземляти свій літак на свіжий трек Дорофеєвої. Нагадую, що з вами зараз RJ Ліфі. Бажаю усім драйвового четверга.
1: В Україні 14-та година.
2: Радіо Нова Лайф.
1: Радіо Нова Лайн. Дорофеєва 747.

0: Вдалий день для дрібних рішень, покупок, дзвінків та коротких зустрічей.
1: Близнята.
2: Випадкова розмова може змінити ваші плани на найближчі дні.
1: Рак.
0: Сьогодні буде складно зосередитись на рутині. Спробуйте зайнятися чимось нетиповим для вас.
1: Лев.
2: Хороший день, щоб повернутися до ідеї, яку ви давно відкладали.
1: Діва.
0: Проведіть цей день без зайвого шуму.
1: Терези.
2: Ви отримаєте більше уваги, ніж очікували. Головне, залишайтеся собою.
1: Скорпіон.
0: Сьогодні краще не поспішати. Спокійний день потрібен для відновлення енергії.
2: Четвер вимагатиме швидкої адаптації, плани можуть змінюватися буквально на ходу.
1: Козоріг.
0: Хтось звернеться до вас за порадою, будьте максимально відвертими.
1: Водолій.
2: Вдалий день для всього нового маршруту, стилю чи підходу до роботи.
1: Риби.
0: Хороший день для внутрішнього перезавантаження.
3: Гороскоп.

0: яку не хочеться закінчувати. Медуза та Генрі Камамайл треком «Don't Wanna Go Home» теж розбавлять ваш плейлист на роботі. На після перерви до вас із колегами завітають ластівки від Чіко Катуші, щоб додати природної атмосфери.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
6: Подробиці на USQA.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
8: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Незалежно від обставин, гумор

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.
1: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Запам'ятаємо, пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми залиш.

0: Здається, фразу «в душі не зі мною» чула кожна вільна дівчина на сайті знайомства. Шугар у своєму стилі обіграє прості життєві ситуації з гумором і ритмічним звучанням. Душ для зів'ялих петуній, можливо, теж знадобиться. Про правильний догляд за ними почуєте далі.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Видання Southern Living розказало, як врятувати зів'ялі петунії, які причини можуть бути. Ми з Юлею з вами теж поділимось.
4: Тож, перше, що варто зробити – прибирати засохлі квітки, щоб рослина спрямовувала сили на нові бутони. Робити це щодня не обов'язково. Достатньо одного разу на тиждень, а в період активного цвітіння – кілька разів на тиждень. Важливо видаляти не лише сухі пелюстки, а й все квітколоже цілком. Інакше рослина витрачатиме енергію на утворення насіння.
0: Якщо петунія витягнулась і на вигляд ніби лиса, варто рішуче обрізати стебла приблизно наполовину. Саме так рослина отримує стимул відростити нове, густіше і пишніше листя. Новий приріст може з'явитися не одразу, іноді доводиться чекати тиждень, а то й два.
4: Також петуніям потрібно щонайменше 6 годин сонячного світла щодня. Якщо поруч розрослися дерева чи кущі, які тепер затіняють квіти, варто підрізати гілки або перенести горщики туди, де світла більше.
0: Крім цього, такі рослини однаково погано переносять як пересушений, так і перезволожений ґрунт. У розпал літа земля в горщиках висихає значно швидше, тож іноді доводиться поливати рослини щодня. Якщо ґрунт став твердим і почав відставати від стінок горщика, це сигнал, що рослини потрібна глибока волога.
4: У такому разі горщик можна поставити в неглибоку ємність з водою хвилин на 15, поки верхній шар землі не стане вологим. Якщо ґрунт сильно ущільнився, краще пересадити рослину в свіжу землю з додаванням перліту для кращого дренажу.
0: Якщо ж листя жовтіє, а земля залишається постійно вологою, це ознака перезволоження. У такому разі рослину варто пересадити у горщик з дренажними отворами та свіжий ґрунт, попередньо перевіривши корінням, які чорні або з неприємним запахом ділянки слід обрізати.
4: Отже, загалом петунії – рослини, яким потрібно багато поживних речовин. Якщо ви не підживлювали їх від моменту посадки, саме час це виправити. У горщиках петунії варто підживлювати рідким добривом щодня, а ті, що ростуть у відкритому ґрунті – раз на 2-3 тижні.
0: Квітні ті пахнуть під треки Нова Лайн FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

всі види музичного мистецтва в одній композиції. Кола у цій темі буквально з пелюшок, тому її трек під назвою «Блюз» просто підсумував особисті смаки, сформовані з дитинства. Підтримати те, що дано, зможуть Дові, Аверін та Чурсан, адже інколи варто просто цінувати, що вже маємо.

0: настрою.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф. Нова Лайф.
3: І знову лайф танцюй.
0: Радіо палкого літа. Нова Лайф.
4: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: і всі ці яскраві туси, тоді цей сингл саме для вас. Дон Діабло, Фіцес і Тантрум влаштували радіовечірку, а Квебс продовжить. Оригінальна Волк буде в етері за 5 хвилин.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

0: dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: сформував Піано Боя як сольного ліричного артиста. Родимки – це точка з'єднання між світами кохання і фізичними світами двох людей. Конект із наступною годиною відбувся в цей період, а далі в етері чекайте динамічну роботу від Елбі Ван. З вами, як завжди, RJ Ліфі зараз.
1: В Україні 15 година.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: кажуть, що наш стиль – це окрема мова, якою говорить особистість. Бадіток була від Алли Фарбен та Рене Міллер, а за мить будуть підказки про те, як правильно проявляти свої думки через взуття. Про тренди цього року почуємо далі в музичному етері.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Час поговорити про трендове взуття цього року. А якщо ви вже про нього чули, то просто нагадаємо перед осіннім сезоном. Тож у центрі уваги опинилися кросівки з еластичною п'ятою, які модники активно інтегрують у свої повсякденні образи.
4: Експерти Who What Wear прогнозують, що ця модель швидко вийде за межі короткотривалої моди і закріпиться як довгостроковий тренд. Вона поєднує перевірену часом лаконічну форму зі свіжою деталлю, еластичною вставкою ззаду, яка додає комфорту, візуальної легкості та актуальності, що і робить модель ключовою для цього року.
0: Еластична стрічка, що обрамляє п'яту, відсилає до балеток, тому ці кросівки мають особливу ніжність і в зовнішньому вигляді, і у відчуттях під час носіння. Вони значно елегантніші за звичні спортивні пари та легко поєднуються навіть із жіночними образами.
4: А як пише видання City Magazine, моделі з прихованою танкеткою та липучками, відомі як Wedge Sneakers, теж називають must-have цього року. Кросівки, які протягом років вважалися символом поганого смаку і викликали глузування, знову повертаються у центр модної уваги.
0: Видання зазначає, що представлена ще у 2011 році модель за рекордно короткий час стала глобальним хітом. Прихована платформа, масивний язичок і фірмова застібка на липучках забезпечили продаж понад 260 пар тисяч. Однак так само стрімко ці кросівки зникли з модної сцени, поступившись місцем мінімалістичному взуттю. Я пам'ятаю ще зі школи це взуття. Воно зазвичай було чорно-біле з якимись червоними вставочками, не знаю, щось таке. Дійсно, не дуже класно, але всі носили, бо це було модно. Не довго, але модно.
4: Друзі, але головний тренд цього літа – легкість і особливий стиль. Тому слухайте Нова Лайн FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: як не лише про Монатіка, а загалом про всіх енерджайзерів, які трапляються в нашому житті. Знаєте, це окремий вид людей, які ніколи не втомлюються, але інколи таки треба перепочити і звести всю активність на мінімум. Трек Голубенка для цього в етері далі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

Планує далі на Нова Лайн.

0: таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: в Лас-Вегасі залишається в Лас-Вегасі, каже нам крилата фраза. У співака Джубаля ж своє місце зберігання таємниць – пляж. Трек «On the Beach» надихає на кохання на теплому пісочку і шуму моря, от Віктор Павлік має власний рецепт. Легендарну композицію Яна почуєте після короткої перерви на цій радіохвилі літнього настрою.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Незалежно від обставин.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн. Барви музики Новолайн в твоїй.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Це твоє літо, радіо «Нова Лайн». Із «Нова Лайн» танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: зараз чи б змінив свій імідж? Відтепер красунчик має коротке волосся та більш веселий репертуар. А всього рік тому випустив альбом «Ромком» і цей трек «Леоноре» – «Тиху оду розбитого серця». Як бачите, час може змінити все. Але що незмінно, щогодини Радіо Нова Лайн тішить класною музичною добіркою та актуальними новинами. З них і почнемо 17-ту. Не перемикайте, щоб нічого не пропустити.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: У Києві зросла кількість загиблих через масовану атаку РФ. Румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанці. Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Татарстані й нафтового термінала в Краснодарському краї РФ. НАБУ та САП оприлюднили деталі операції «Феміда». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Кількість загиблих у Києві зросла до 15, повідомили у міськвійській адміністрації. Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях російських ударів. У ДТЕК поінформували, що енергетики вже відновили електропостачання в усіх будинках столиці, які були знеструмлені після нічного обстрілу. Загалом без світла були 90 тисяч родин. Сьогодні вранці два літаки F-16 румунських військово-повітряних сил знищили невеликий морський безпілотник біля міста Констанца. Про це повідомила Міноборони Румунії. Берегова охорона проводить перевірку. Походження безпілотника поки невідоме. Міністр оборони Румунії Радо Маріуца заявив, що Україна повідомила, що безпілотник не має українського походження. Крім того, сьогодні під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили НПЗ та НЕКО у Нижньокамську. В Російській Республіці Татарстан на території підприємства виникла пожежа. Зазначається, що цей завод може переробляти до 16 мільйонів тонн сировини на рік. Крім того, в Генштабі підтвердили удари по нафтовому терміналу «Таманнефтігаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Там також зафіксували займання. Зазначається, що «Таманнефтігаз» – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. НАБУ та САП оприлюднили деталі операції «Феміда». Розслідування стосується колишнього і чинного нардепів та високопосадовців Офісу президента, яких раніше викрили на легалізації 150 мільйонів гривень. За даними слідства, організація, до якої могли входити посадовці, займалася рейдерськими захопленнями підприємств і нерухомості. Восени минулого року вони заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а у травні цього року намагалися отримати нерухомість у Києві вартістю понад 207 мільйонів гривень.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: 21 серпня в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 в середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: ЮСК дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Незалежно від обставин.

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
3: Двоє туристів із Литви потрапили у справжню гірську пастку, а все через те, що маршрут їм складав ChatGPT. Подорожувальники вирішили скоротити шлях до долини П'яти Ставів у Польських Татрах, довірившись маршруту, який запропонував штучний інтелект. Замість безпечної стежки вони опинилися на складній альпіністській ділянці, звідки самостійно вибратися вже не змогли.
4: На допомогу довелося викликати місцевих рятувальників, які евакуювали туристів гелікоптером. Вони зазначили, що це був один із найнестандартніших викликів за перший тиждень липня. А це ще один доказ, що найкращі подорожі починаються з фрази «Я знаю короткий шлях».
3: А я ж кажу тобі, Альон, що чату GPT не завжди треба довіряти.
4: Ну чому? Мені він часто допомагає.
3: А мені ні. Я прокладаю короткий шлях до пляжу, а він все одно приводить на роботу.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики разом з релізом Камалії. Композиція має назву «Самбука», і в цій історії це не просто напій. Це метафора почуття, яке спалахує яскраво, але так само швидко і згасає. За словами Камалії, цей трек про внутрішню свободу, яка приходить на зміну болісному розставанню. Звучання композиції енергійне і підбадьорює до танцю. Загалом саме цього і прагнула Камалія. Щоб через рухи тіла під трек «Самбука» слухачі звільнились від накопиченого болю. А зараз слухаємо цю новинку.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: П'янкий коктейль з болю і почуття свободи дарує свіжий трек Камалії. Самбука – контрастна композиція, чим і може зачепити слухачів вже найближчим часом. Ми ж щодня відкриваємо для себе цікаві муз-релізи. Наступний завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, отже нове серце до тебе рветься.

0: років сьогодні.
1: Дев'ятьом видатним харків'янам присвоїло звання «Почесний громадянин міста». Відповідне рішення ухвалила міська рада за вагомий внесок містян в оборону, відбудову та розвиток Харкова. Серед відзначених військових – Герой України Олексій Хільченко та Андрій Царенко, а також командир 92-ї бригади Віталій Нащобський. Звання також отримали науковець Володимир Журавель, освітянин Євген Сокол, очільниця обласного пенсійного фонду Галина Баєва, меценат Олександр Лобановський, енергетик Олексій Ганус та керівник оперного театру Ігор Тулозов. Усі кандидатури попередньо погодила експертна рада, до якої входять почесні громадяни Харкова попередніх років, ректори вишів та представники депутатських фракцій міськради.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Незалежно від обставин,

0: Новий звук. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
2: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Radio Station. Nova Line.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та... Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанци. Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Татарстані й нафтового термінала в Краснодарському краї РФ. Прокурор САП назвав фігурантів, які були причетні до діяльності злочинної організації. Шмигаль розповів, за яких умов бізнесу не вимикатимуть електрику. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сьогодні вранці два літаки F-16 румунських військово-повітряних сил знищили невеликий морський безпілотник біля міста Констанца. Про це повідомило Міноборони Румунії. Походження безпілотника поки невідоме. Міністр оборони Радо Маріуца заявив, що Україна повідомила, що безпілотник не має українського походження. Президент Нікуш Ордан заявив, що Росія може бути причетною до морського безпілотника, знищеного румунськими ВПС. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили НПЗ та НЕКО у Нижньокамську в Російській Республіці Татарстан. На території підприємства виникла пожежа. Зазначається, що цей завод може переробляти до 16 мільйонів тонн сировини на рік. Крім того, в Генштабі підтвердили удари по нафтовому терміналу «Тамань Нефтігаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Там також зафіксували займання. Зазначається, що «Тамань Нефтігаз» – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Прокурор САП під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу Максиму Микитасю розповів про ймовірну структуру злочинної організації, її учасників та роль кожного з них. За версією обвинувачення, організацію створили Микитасі народний депутат Вадим Столар, а до її діяльності були залучені посадовці Офісу президента, представники бізнесу та інші особи. Додому, що Максима Микитася підозрюють в утворенні та керівництві злочинною організацією, двох епізодах рейдерства, легалізації коштів для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Кабмін звільнив від заходів обмеження електропостачання промисловість та бізнес, які покривають 80% власного споживання електроенергії за рахунок імпорту або власної генерації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 серпня в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 в середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Алло, це служба порятунку нервів?
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
2: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо.
7: You are listening to Novoline Radio Station.

українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Лінія хітового настрою. Це нова.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 9 населених пунктів області. 12 захисників Харківщини було звільнено з російського полону. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій. У Харкові не рекомендують купатися у Журавлівському гідропарку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 9 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 289 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 718 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караєчного, Хрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, проте російські війська посилили тиск на українських захисників, завдаючи більш ударів з артилерії, мінометів, дронів, а також б'ючи кабами. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. 12 захисників з Харківщини було звільнено з російського полону 19 серпня. Серед них шестеро харків'ян, двоє воїнів з Богодухівського району, по одному з Чугуївського, Ізюмського, Берестинського і Лозівського районів області. Серед визволених військовослужбовців – представники ЗСУ, військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Про це повідомили у координаційному штабі. За його даними, більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання. Наймолодшому захиснику, який повернувся з полону, 25 років, найстаршому – 59. Після повернення всі військові пройдуть медичний огляд, йдеться у повідомленні штабу. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій посилення ролі громадських організацій за напрямом регіонального відновлення. Конкурс проводиться за напрямом регіонального відновлення, яке програма розвитку ООН в Україні втілює в партнерських громадах. Мета – надати громадам ресурси для довгострокової реконструкції сталого розвитку. Заявки можуть подавати громадські або благодійні організації, команди молодіжних центрів і просторів. Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідні санітарним нормам. Про це 20 серпня повідомили у прес-службі міської ради з посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вміст кишкової палички у воді перевищує граничні показники. З оглядом на це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання в цій водоймі, сказано у повідомленні. У Будапешті відбувся чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів, який зібрав 279 спортсменів з 37 країн світу. Україну на світовій першості представляли харків'янки, сестри Марія та Уляна Гринішини. Дівчата виступили в дуеті у технічній та довільній програмах. У фіналі технічної програми сестри посіли 15-те місце серед 27 дуетів. Для Марії та Уляни це був дебют у цьому виді програми на чемпіонаті світу. А вже у фіналі довільної програми харків'янки суттєво покращили свій результат, вони посіли високе 9-те місце. За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 86 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок. 21 серпня по Харкову та області очікується ясна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 33 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові затвердили нову міську програму «Молодь Харкова» на наступні 5 років. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Програма покликана створити умови для розвитку, самореалізації та активної участі молодих людей у житті громади. Серед основних напрямків – залучення молоді до ухвалення рішень, підтримка ініціатив, розвиток неформальної освіти, волонтерства та молодіжних центрів. Окрему увагу приділятимуть молоді, яка потребує додаткової підтримки, зокрема внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, ветеранам та членам родин українських захисників і захисниць.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Незалежно від обставин.

0: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
7: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Євросоюзі відповіли на запит України щодо виділення 220 мільйонів євро для аграріїв. Запуск реєстру житла для ВПО перенесли на наступний рік. Шмигаль розповів, за яких умов бізнесу не вимикатимуть електрику. Прикордонники збили з кулемета крилату ракету РФ, яка летіла на Київ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Єврокомісії відповіли на запит Міністерства аграрної політики України щодо виділення гранту розміром 220 мільйонів євро для аграрного сектору країни. Там заявили, що ЄС надає Україні підтримку в рамках програми Ukrainian Facility. Ця підтримка стосується й аграрного сектору. Речник Єврокомісії Маркус Ламерт зазначив, що Єврокомісія підтримує програми кредитування через посередників для українських банків, які своєю чергою надають кредити підприємцям і особливо фермерам. Запуск реєстру житла для внутрішньопереміщених осіб перенесли на 2027 рік. Раніше уряд планував створити систему до 1 жовтня цього року. Про це повідомив голова спецкомісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов. Серед запланованих можливостей системи – інтерактивна карта доступного житла з інформацією про об'єкти, зокрема фотографіями, даними про технічний стан та кількість місць для проживання. Кабмін звільнив від заходів обмеження електропостачання промисловість та бізнес, які покривають 80% власного споживання електроенергії за рахунок імпорту або власної генерації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами. На Київщині одна з мобільних вогневих груп Держприкордонслужби знищила крилату ракету, яка прямувала у бік столиці вночі 20 серпня. Збита ціль впала поза межами населених пунктів. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, таке вдається вкрай рідко, бо не просто збити саме ракети з тих засобів, які є на озброєнні у прикордонників. У Держприкордонслужбі також оприлюднили відеокадри збиття ракети.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 87 копійок, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 серпня в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 в середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Із Нова Лайн танцюй. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Дорофеєва 747.

0: бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Незалежно від обставин, гумор

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.
2: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Nice outlaw drifts with this song. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 9 населених пунктів області. 12 захисників Харківщини було звільнено з російського полону. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій. У Харкові не рекомендують купатися у Журавлівському гідропарку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 9 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 289 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 718 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караєчного, Хрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, проти російські війська посилили тиск на українських захисників, завдаючи більш ударів з артилерії, мінометів, дронів, а також б'ючи кабами. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. 12 захисників з Харківщини було звільнено з російського полону 19 серпня. Серед них шестеро харків'ян, двоє воїнів з Богодухівського району, по одному з Чугуївського, Ізюмського, Берестинського і Лозівського районів області. Серед визволених військовослужбовців – представники ЗСУ, військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Про це повідомили у координаційному штабі. За його даними, більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання. Наймолодшому захиснику, який повернувся з полону, 25 років, найстаршому – 59. Після повернення всі військові пройдуть медичний огляд, йдеться у повідомленні штабу. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій «Посилення ролі громадських організацій за напрямом регіонального відновлення». Конкурс проводиться за напрямом регіонального відновлення, яке програма розвитку ООН в Україні втілює в партнерських громадах. Мета – надати громадам ресурси для довгострокової реконструкції сталого розвитку. Заявки можуть подавати громадські або благодійні організації, команди молодіжних центрів і просторів. Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідність санітарним нормам. Про це 20 серпня повідомили у прес-службі міської ради з посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вміст кишкової палички у воді перевищує граничні показники. З оглядом на це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання в цій водоймі, сказано у повідомленні. У Будапешті відбувся чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів, який зібрав 279 спортсменів з 37 країн світу. Україну на світовій першості представляли харків'янки, сестри Марія та Уляна Гринішини. Дівчата виступили в дуеті у технічній та довільній програмах. У фіналі технічної програми сестри посіли 15 місце серед 27 дуетів. Для Марії та Уляни це був дебют у цьому виді програми на чемпіонаті світу. А вже у фіналі довільної програми харків'янки суттєво покращили свій результат, вони посіли високе 9-те місце. За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 11 гривень 98 копійок. 21 серпня по Харкову та області очікується ясна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 33 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків став майданчиком для міжнародного форуму Global Tech Харків. Захід організували Харків IT Cluster, Eastern Ukraine EDIH та Дія Бізнес Харків за підтримки Асоціації прифронтових міст та громад. Форум об'єднав представників IT-галузі, бізнесу, науки та європейських інвесторів. Участь у заході взяв мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він оголосив, що проведення такої події за кілька десятків кілометрів від фронту – це показник незламності міста, яке попри постійні обстріли залучає інвестиції та розробляє нові технології. Як приклад успішних рішень, мер навів роботу міського ситуаційного центру та розділення сигналів тривоги для Харкова і області. Завдяки цьому сумарна тривалість тривог у місті за півтора роки скоротилася орієнтовно на 5 місяців, що дозволило бізнесу, банкам та транспорту працювати стабільніше.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Незалежно від обстановки.

0: державної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі існувала така приказка відносно цього дня: «Пимини Марини, не шукай у лісі малини». З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +27 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: музичного стилю. Це «Новолайн». В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанції. У Євросоюзі відповіли на запит України щодо виділення 220 мільйонів євро для аграріїв. Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Татарстані й нафтового термінала в Краснодарському краї РФ. Спецоперація «Форест Гамп», прокурор САП назвав імена всіх фігурантів справи. Запуск реєстру житла для ВПО перенесли на наступний рік. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці 20 серпня два літаки F-16 румунських військово-повітряних сил знищили невеликий морський безпілотник біля міста Констанца. Про це повідомила Міноборони Румунії. Там заявили, що Україна повідомила, що безпілотник не має українського походження. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що Росія може бути причетною до морського безпілотника, знищеного румунськими ВПС. У Єврокомісії відповіли на запит Міністерства аграрної політики України щодо виділення гранту розміром 220 мільйонів євро для аграрного сектору країни. Там заявили, що ЄС надає Україні підтримку в рамках програми Ukrainian Facility. Ця підтримка стосується й аграрного сектору. Речник Єврокомісії Маркус Ламерт зазначив, що Єврокомісія підтримує програми кредитування через посередників для українських банків, які своєю чергою надають кредити підприємствам. Ємцям і особливо фермерам. У Генштабі підтвердили, що сили оборони уразили НПЗ та НЕКО у Нижньокамську в Російській Республіці Татарстан. На території підприємства виникла пожежа. Цей завод може переробляти до 16 мільйонів тонн сировини на рік. Крім того, в Генштабі підтвердили удари по нафтовому терміналу «Таманнефтігаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Там також зафіксували займання. Зазначається, що «Таманнефтігаз» – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Прокурор САП у межах спецоперації «Форест Гамп» назвав фігурантів, які, за версією слідства, були причетні до діяльності злочинної організації. Зокрема, екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась і чинний нардеп Вадим Столар, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, колишні голови правління Державного Сенсбанку Микола Гладищенко і Олег Ступак та інші. Імена ймовірних причетних прокурор озвучив під час засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Микитасю. Його підозрюють в створенні та керівництві злочинною організацією, рейдерстві, готуванні до заволодіння майном і легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Запуск реєстру житла для внутрішньопереміщених осіб перенесли на 2027 рік. Раніше уряд планував створити систему до 1 жовтня цього року. Про це повідомив голова спецкомісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов. Серед запланованих можливостей системи – інтерактивна карта доступного житла з інформацією про об'єкти, зокрема фотографіями, даними про технічний стан та кількість місць для проживання.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 87 копійок, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 серпня в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 в середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: Алло, це служба порятунку нервів?
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо!

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ухвалили зміни до міського бюджету на нинішній рік. Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії міської ради. Місто отримало понад 450 мільйонів гривень державної дотації. Окрім цього, Харкову виділили субвенції на безкоштовне харчування учнів початкових класів та закупівлю сучасного обладнання для створення безпечного освітнього середовища. За рахунок цих надходжень та перерозподілу раніше затверджених бюджетних коштів, міська влада збільшить фінансування на ремонт житлового фонду, доріг, трамвайних колій громадського транспорту, закупівлю пального для пасажирських автобусів, а також на утримання харківського зоопарку. Додатково Приватбанк надав місту 10 мільйонів гривень благодійної допомоги на придбання нових мобільних укриттів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для

0: нашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У народі існувала така приказка відносно цього дня. Пимини Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 27 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанції. У Євросоюзі відповіли на запит України щодо виділення 220 мільйонів євро для аграріїв. Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Татарстані й нафтового термінала в Краснодарському краї РФ. Спецоперація «Форест Гамп» прокурор САП назвав імена всіх фігурантів справи. Запуск реєстру житла для ВПО перенесли на наступний рік. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці 20 серпня два літаки F-16 румунських військово-повітряних сил знищили невеликий морський безпілотник біля міста Констанца. Про це повідомила Міноборони Румунії. Там заявили, що Україна повідомила, що безпілотник не має українського походження. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що Росія може бути причетною до морського безпілотника, знищеного румунськими ВПС. У Єврокомісії відповіли на запит Міністерства аграрної політики України щодо виділення гранту розміром 220 мільйонів євро для аграрного сектору країни. Там заявили, що ЄС надає Україні підтримку в рамках програми Ukrainian Facility. Ця підтримка стосується й аграрного сектору. Речник Єврокомісії Маркус Ламарт зазначив, що Єврокомісія підтримує програми кредитування через посередників для українських банків, які своєю чергою надають кредити підприємствам. Ємцям і особливо фермерам. У Генштабі підтвердили, що сили оборони уразили НПЗ та НЕКО у Нижньокамську в Російській Республіці Татарстан. На території підприємства виникла пожежа. Цей завод може переробляти до 16 мільйонів тонн сировини на рік. Крім того, в Генштабі підтвердили удари по нафтовому терміналу «Таманнефтігаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Там також зафіксували займання. Зазначається, що «Таманнефтігаз» – один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Прокурор САП у межах спецоперації «Форест Гамп» назвав фігурантів, які, за версією слідства, були причетні до діяльності злочинної організації. Зокрема, екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екс-нардеп Максим Микитась і чинний нардеп Вадим Столар, заступниця міністра юстиції Олена Ференс, колишні голови правління Державного Сенсбанку Микола Гладищенко і Олег Ступак та інші. Імена ймовірних причетних прокурор озвучив під час засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Микитасю. Його підозрюють в створенні та керівництві злочинною організацією, рейдерстві, готуванні до заволодіння майном і легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Запуск реєстру житла для внутрішньопереміщених осіб перенесли на 2027 рік. Раніше уряд планував створити систему до 1 жовтня цього року. Про це повідомив голова спецкомісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов. Серед запланованих можливостей системи – інтерактивна карта доступного житла з інформацією про об'єкти, зокрема фотографіями, даними про технічний стан та кількість місць для проживання.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 87 копійок, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 серпня в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 в середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. В ритмі хітового настрою. Нова лайка.

кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн.

Покріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах. Rehab. Dream inside the dream.

хвалює. На нова лайка.

0: Управління хітового настрою. Це Новолайн.
1: На мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця було.

0: на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики разом з релізом Камалії. Композиція має назву «Самбука», і в цій історії це не просто напій. Це метафора почуття, яке спалахує яскраво, але так само швидко і згасає. За словами Камалії, цей трек про внутрішню свободу, яка приходить на зміну болісному розставанню. Звучання композиції енергійне і підбадьорює до танцю. Загалом саме цього й прагнула Камалія. Щоб через рухи тіла під трек «Самбука» слухачі звільнили від накопиченого болю. А зараз слухаємо цю новинку.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: П'янкий коктейль з болю і почуття свободи дарує свіжий трек Камалії. Самбука – контрастна композиція, чим і може зачепити слухачів вже найближчим часом. Ми ж щодня відкриваємо для себе цікаві муз-релізи. Наступний завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Радіо полкового літа. Це Nova Line.

0: дорослих на Новолай, розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі, я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо індійську народну казку «Троє братів».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жили колись троє братів. Їхній батько був заможним корабельником, тому залишив хлопцям гарний спадок. Сини чесно розділили кораблі, будинок, худобу. Та коли дійшла черга до слонів, яких було 13, виникли суперечки. «Я найстарший», – говорив перший брат, – «допомагав татові довше, ніж ви, тому більша частка належить мені!»
2: «Неправда!» – заперечував найменший. «Вас двох батько навчав у школі, мені ж іще потрібно здобувати знання, тому 13-й слон мій!»
3: «А як же так?» Сердився середній брат. «Я усе життя був обділений любов'ю та увагою, тому він мій!»
1: Довго сперечалися брати, нарешті надумали піти до судді. Слуга закону вислухав уважно скарги юнаків, а тоді й каже: «Гаразд! Ходімо, покажете предмет вашої суперечки. Не хочу, щоб рідні брати сварилися через майло». Привели юнаки суддю до огорожі, за якою утримувалися слони. Довго дивився він на тварин, а потім звелів погонщику посадити його на одного з велетнів. «О! І з такої висоти легше буде вас розсудити», – мовив слуга закону та наказав відвести першого слона до молодого сина, другого – до середнього, третього – до старшого, ну і так до того моменту, поки не залишився єдиний зайвий 13-й, на якому сидів сам. «А скажіть, чи справедливо я вас розсудив?»
2: «Так, наймудріший», – відповіли всі троє.
1: «Чи задоволені ви?»
2: «Звичайно, пане!»
1: Брати з нетерпінням чекали, кому ж дістанеться остання тварина. 13-й слон приніс вам тільки нещастя», – мов суддя. «Все майно ділилося чесно, доки... ну, доки ця тварина, скотиняка така, не заморочила вам голову. Ви забули про те, що рідні брати ви і повинні в дружбі та любові примножувати добро, яке дісталося вам від батька. Ця тварина посварила вас. Тому забираю її з собою, щоб більше ніколи в житті не виникало суперечок. Віднині живіть у злагоді». Слуга закону попрощався та й поїхав. За куди він поїхав? І поїхав на найкращому слоні. Відтоді брати уникали сварок, а мудрому судді, який їх помирив, широко приносили щедрі дари.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні і ніколи не сваріться. Щиро ви усім ділиться. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Ой, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Новолайн запалює.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Відчуй літо по-новому.
3: Це нова лайн.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайн.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...